Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Rama, lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.

Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Pulau Pinang, 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kejayaan penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Click mendapat sambutan luar biasa daripada rakyat. Susulan kejayaan itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail telah memaklumkan bahawa beberapa lagi acara sukan berprestij bakal disiarkan menerusi RTM dan pengumuman mengenainya akan dibuat pada masa yang sesuai. Tinjauan mendapati, rata-rata anggota masyarakat menyambut baik hasrat tersebut dan berharap lebih banyak kejohanan antarabangsa dapat disiarkan secara percuma.
2: Sebagai peminat sukan bola sepak, saya kualiti siaran RTM Klik sepanjang Piala Dunia kali ini sangat baik. Gambar jelas, siaran pun lancar je dan mudah diakses. Sebab boleh dalam melalui telefon je. Saya harap kualiti seperti ini dapat dikekalkan untuk siaran acara sukan lain pada masa yang akan datang.
3: Saya harap RTM dapat terus konsistenlah dalam menyiarkan lebih banyak acara sukan antarabangsa pada masa akan datang. Selain bola sepak, mungkin lepas ni boleh juga bagi tumpuan kepada sukan seperti badminton, hoki, sepak takraw, olahraga dan kejohanan lain yang melibatkan atlet negara kita.
4: Saya harap RTM Click bukan sekadar menyiarkan Piala Dunia FIFA saja, tapi turut membawakan siaran langsung Sukan C, Sukan Asia, Sukan Commonwealth dan Sukan Olimpik pada masa akan datang. Saya rasa bila banyak acara sukan disiarkan secara percuma pada rakyat, rakyat sendiri dapat mengikuti perkembangan atlet negara kita dan semangat menyokong sukan juga akan terus meningkat.
1: Muhammad Sauki Ajwat, Mumtazah Mustafa dan Fakrul Razi. Orang ramai berharap RTM terus mengekalkan kualiti penyiaran seperti yang ditampilkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 di samping memperluaskan liputan pelbagai acara sukan antarabangsa menerusi RTM Click. Langkah itu dilihat bukan sahaja memudahkan akses kepada siaran sukan, malah mampu menyemarakkan semangat kesukanan dalam diri rakyat Malaysia. Ini pula, kes demam denggi di Pulau Pinang kekal mencatatkan tren penurunan yang positif berbanding peningkatan kes yang sedang direkodkan di peringkat kebangsaan. Walaupun kes di negeri ini menurun, kerajaan negeri mengesah orang ramai kekal waspada susulan peningkatan mendadak 2 digit kes denggi di peringkat nasional. Daniel Gui Zizen, Exco Belia dan Sukan Negeri berkata, sehubungan itu masyarakat diseru untuk terus memainkan peranan masing-masing dalam menjaga kebersihan persekitaran bagi memastikan secara keseluruhannya kekal sehat dan selamat daripada ancaman wabak denggi. Dalam perkembangan lain, Daniel Gui memaklumkan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD turut menunjukkan penurunan sebanyak 85.6%.
5: Okay. HFMD untuk tempoh masa yang sama kita mencatatkan penurunan sebanyak 86.5% berbanding tahun yang lepas, close to 90% drop.
1: Daniel Gui Zizen, beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sidang media Youth with Rhythm Rentak Belia Talent Show 2026 di Georgetown. Dalam perkembangan lain, seramai 167 pelajar dari 6 buah sekolah sekitar Pulau Pinang terpilih menerima bantuan cermin mata. Mereka terdiri dari pelajar Sekolah Kebangsaan Bertam Perdana, Sekolah Kebangsaan Hashim Awang, Sekolah Kebangsaan Batu Kawan, Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On, Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Prai. Menurut Ketua Jabatan Tadbir Urus Integriti dan Risiko Jambatan Kedua Sendirian Berhad JKSB Muhammad Nur Anazim Rejab, sumbangan itu bertujuan membantu pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan meningkatkan tahap penglihatan mereka semasa proses pembelajaran di sekolah. Tambah beliau, setiap pelajar akan melalui pemeriksaan mata oleh pakar optometri bagi menentukan tahap penglihatan serta keperluan cermin mata yang sesuai. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara SPU Zaki Zamani Abu Bakar di Sekolah Menengah Kebangsaan Gemilang Teluk Air Tawar. Selain membantu meningkatkan tumpuan dan prestasi pembelajaran pelajar, inisiatif ini juga mampu mengurangkan beban kewangan ibu bapa yang perlu menanggung kos pembelian cermin mata. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: dah buat iklan di media sosial. Ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jelti Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi pernah pesan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri ashratan. Ada 10 golongan yang terlibat dengan arak yang Nabi laknat. Ini kita tak seronok mendengarnya. Pertama, asiraha, orang yang memerah arak. Yang kedua, mu'tasiraha, orang yang minta supaya diperahkan arak untuk dia. Kemudian syaribaha, orang yang minum arak. Yang keempat, hamilaha, orang yang serve arak, bawa dalam hidang. Yang kelima, al-mahmulata ilaihi, orang yang minta diserfkan arak. Yang keenam, saqiyaha, orang yang memberi minum arak kepada orang lain. Yang ketujuh, ba'i'aha, orang yang jual arak. Yang kelapan, akila samaniha, orang yang dapat hasil daripada penjualan arak. Yang kesembilan, al-mushtariyalaha, orang yang membeli arak. Dan yang ke-10, al-mushtara talahu, orang yang meminta tolong supaya dibelikan arak untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.

0: Ibu, air warna apa?
1: Jernih, berkilau.
0: Jernih? Jernih tu warna apa?
1: Jernih tu kita boleh nampak. Macam kita boleh tengok dalam kaca.
2: Oh, tapi kenapa warna air sekarang macam keruh, tak macam yang ibu cakap?
1: Pencemaran air.
0: Siapa yang buat?
1: Manusia. Tebang pokok, buang sampah sana sini.
2: Tak patut kan ibu, tak adil lah macam tu.
0: Memang tak adil sebab kita tak buat pencemaran tu.
1: Kita tak buat, tapi orang lain buat.
2: Orang lain yang buat, kita yang tanggung akibatnya.
3: Apa yang akan kita katakan kepada anak-anak kita atas segala kesilapan yang telah kita lakukan? Bagaimana nak kita gambarkan warna sebenar air? Marilah kita berusaha mengekalkan warisan yang tak ternilai ini supaya generasi akan datang tahu bahawa air adalah kehidupan.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: lah. Kadang boleh, kadang tak boleh.
1: Macam dikirimkan oleh Hafiz Abdullah ni, kata kat sini, assalamualaikum, selamat petang Q. Petang ni si Tiara nyanyi macam keset putus tali lah. Tak faham dia nyanyi apa. AI ni kadang-kadang okey, kadang tak okey. Itulah, kadang okey, kadang tak okey kan. Kita dengar semula lah. Abang Hafiz and all the listener, please listen properly and give you full attention. Jewa gitu kan. Jom kita dengarkan semula lagu yang Tiara nyanyi hari ni. Tiara dah ready? Ready. 3, 4.

0: faham, dah faham sudah. Kata Zaidatul kat sini, untuk saya jawapannya Tok T kot. Aku cerita padamu Tok T. Tok T dah tu jazz ke? Dan ini pula daripada Aina. Aina kata, untuk saya petang ni saya pilih Datuk Sheila Majid, Aku Cinta Padamu. Betul tak Q? Dia tanya kita pula, mana kita nak tahu. Awak rasa? Awak rasa lagu macam mana? Jom kita nak dengarkan lah yang versi sebenarnya tu macam mana. Are you ready? Are you ready? Tiara, tolong bagi tahu Tiara jawapan yang sebenar untuk hari ni, Tiara.
1: Baik, terima kasih Q, dan terima kasih juga kepada yang mereka dan setia bersama saya, ya, dalam Teka Tiara Nyanyi. Jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.

dan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih 5 bilion ringgit disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Immigration Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.6 bilion ringgit. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan 5.2 bilion ringgit yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu...

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kakitangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: Alamak, lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi. FM.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh.

atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lutai Pedak.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam, perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, niscaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia selepas 22 tahun terpisah daripada keluarganya. Maria Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam tadi, sekaligus menamatkan penantian sepanjang keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Menurut penasihat Pertubuhan Kebajikan Malaysia Perkemas, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, usaha mengesan Mariam dilakukan menerusi pelbagai saluran termasuk bantuan Perkemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia dan Penduduk Flores.
1: Informasi ini kita laksanakan baik dan akhirnya kita mau pulang walaupun perjalanannya memakan masa. Jadi asalnya kita nak bawa balik pada Disney lalu, tapi sedikit halang kerana berlaku bencana gunung berapi yang menyebabkan perjalanan terganggu.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Kerajaan Johor menyokong arahan pemberhentian operasi NSO Malaysia Berhad atau Network School di Flores City berkuat kuasa hari ini. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, keputusan tersebut dimuktamadkan menerusi mesyuarat penuh khas Majlis Bandaraya Iskandar Puteri yang turut membatalkan lesen perniagaan Network School. Beliau turut menggesa Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen dan PDRM meneruskan siasatan dan mengambil tindakan tegas sekiranya terdapat penyalahgunaan pasport kedua serta salah nyata identiti. Dalam perkembangan

Kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 104 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Luar negara, pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilaporkan mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Sheikh Baz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Ribut tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik tahun ini dengan kelajuan angin sehingga 96 km sejam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangalau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Julai 1963, pelantikan yang berhormat Dato Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Datuk Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi, Supreme Council, yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Ana Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Sek. Datuk Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

Dia main dah. Dia main dah. Itam, main lah. Memang pening. Asyik cik mau dengar sudah.

0: Dan juga saya nak kongsikan juga daripada Taman Sepadu ke Tasik Glugong ni. Dan juga daripada Tasik Glugong nak menuju ke Sungai Dua Saintek ni. Untuk ke Pokok Sena pagi ni, di kedua-dua arah, trafik bergerak perlahan. Trafik juga bergerak perlahan di sekitar Tasik Glugong. Di Lahang Yui juga pagi ni trafik bergerak perlahan. Jalan Pokok Sena juga pagi ni. Untuk ke Pematang Buloh pagi ni juga trafik bergerak perlahan di kedua-dua arah. Jalan Permatang Tok Gelam juga perlahan. Dan daripada Taman Air Tawar Indah menuju ke Bagan Lebai Tahir pagi ni, untuk ke Batu Es juga sesak pagi ni. Juga saya nak kongsikan daripada Merbau Kudung terus ke Taman Sri Murni, ke Taman Sungai Dua, untuk ke Sungai Lokan juga sesak pagi ni di kedua-dua arah. Begitu juga daripada Sungai Puyu untuk ke Maklum dan juga ke Alok Merah, dan juga untuk keluar ke Sungai Lokan pagi ni di kedua-dua arah juga turut sesak. Di Kubang Semang ke Padang Ibu pagi ni sedikit perlahan. Dan daripada Taman Penanti Indah menuju ke Kubang Semang dan terus membawa ke Tanah Liat pagi ni sedikit perlahan. Dan daripada Tanah Liat untuk ke Bukit Mertajam pagi ni sesak di kedua-dua arah. Jalan Sungai Rambai pagi ni juga sesak. Begitu juga dengan Jalan Maju. Jalan Sobang King pagi ni juga turut sesak pagi ni untuk ke Pekan Bukit Mertajam. Dan daripada Jalan Sobang King ke Taman Limau Manis untuk masuk ke Jalan Bukit Tengah pagi ni juga kesesakan yang terlampau di kedua-dua arah pagi ni. Memang saya nampak memang merah sangat-sangat. Pemerah, pemiru, mak marah, I love you. Taman Kota Permai juga pagi ni turut sesak di kedua-dua arah. Begitu juga di Jalan Kawasan Pendasian Bukit Minyak di kedua-dua arah pagi ni juga turut sesak untuk menuju ke Taman Pematang Tinggi Indah. Daripada Taman Matang Tinggi Indah menuju ke Simpang 4 pagi ni juga turut sesak. Daripada Simpang 4 tu masuk ke Jalan Tasik dan juga Jalan Tasik Mutiara juga turut sesak. Daripada Simpang 4 dan juga Jalan Tasik Mutiara untuk terus ke Bukit Tambun pagi ni, Jalan Bukit Tambun pagi ni juga turut sesak. Dan daripada Jalan Bukit Tambun untuk masuk ke Plaza Tol Bukit Tambun pagi ni juga turut sesak. Daripada Jalan Bukit Tambun untuk masuk ke Jalan Batu Kawan juga sesak pagi ni. Dan daripada Jalan Bukit Tambun masuk ke Jalan Paboy juga pagi ini turut sesak. Di Jalan Sungai Bakap di kedua-dua arah untuk ke Hijauan Valdo juga turut sesak pagi ini. Jalan Valdo juga di kedua-dua arah turut sesak. Juga saya nak kongsikan daripada Jawi ke Sungai Jawi ke Plaza Tol Jawi di kedua-dua arah. Daripada Nibong Tebal ke Jawi juga sesak di kedua-dua arah. Daripada Permatang Pau terus ke Seberang Jaya dan juga ke Perai pagi ni juga turut sesak. Dan juga turut sesak saat sebelum menaiki Plaza Tol Jambatan Pulau Pinang hingga ke pertengahan jambatan. Selepas tu alhamdulillah lancar. Saat susur turun jambatan menggunakan lebuh raya Tunduk Telim Chong Yu menuju ke Pengkalan Whale sedikit perlahan. Dan saat mula masuk ke Pengkalan Whale untuk ke Explanet pagi ni sesak di kedua-dua arah. Saat mula masuk di Jalan Masjid Negeri di kedua-dua arah menuju terus ke Jalan Scotland pagi ni di kedua-dua arah juga turut sesak. Daripada Jalan Utama untuk masuk ke Jalan Bagan Jermal pagi ni juga turut sesak. Jalan Utama masuk ke Jalan Gotrip pagi ni di kedua-dua arah juga turut sesak. Dari Jalan Gotrip menuju ke Jalan Bagan Jermal dan terus ke Persiaran Geni pagi ni juga turut sesak. Jalan Kelawai Road juga di kedua-dua arah juga turut sesak. Dan daripada Jalan Moneskin menuju ke Jalan Burma sedikit perlahan. Di mana kala daripada Jalan Burma untuk masuk ke Cantonment Road pagi ni juga turut sesak. Di sekitar Jalan Tanjung Tokong menuju ke Persiaran Geni pagi ni sedikit perlahan. Begitu juga di Tanjung Bunga juga Batu Frigi pada pagi ni sedikit perlahan. Jalan Utama untuk masuk ke Jalan Datuk Keramat juga turut sesak. Dan daripada Jalan Datuk Keramat untuk masuk ke Jalan Perak di kedua-dua arah juga turut sesak. Daripada Jalan Datuk Keramat terus ke Jalan Air Hitam untuk ke Padang Tembak ke Falim dan juga ke Paya Terubung pagi ini juga turut sesak. Jalan Tentik dan juga Tentik Highway pagi ni juga turut sesak. Lorong Batu Lancang juga turut sesak pagi ni. Itu yang saya cakapkan, kesesakan yang luar biasa pagi ni. Jalan Hamilton juga turut sesak. Jalan Tan Sri Teck Ulim di kedua-dua arah juga turut sesak untuk masuk ke Jalan Ahmad Noor. Begitu juga di Jalan Jelutong. Jalan Yap Choi daripada Bukit Gambir juga turut sesak. Jalan Bukit Gambir di kedua-dua arah juga turut sesak. Jalan Sultan Azlan Shah di kedua-dua arah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Lugong juga turut sesak. Begitu juga saat susur turun jambatan menggunakan lebuh raya Tunuk Tenim Choyu untuk menuju ke Bayar Lepas. Dan juga ke Batu Maung juga turut sesak. Dan masih lagi di Jalan Batu Uban, di Jalan Sultan Azlan Shah iaitu berhampiran Batu Uban juga turut sesak di kedua-dua arah. Jalan Sungai Dua pagi ini juga turut sesak di kedua-dua arah. Daripada lebuh raya Tunuk Tenim Choyu untuk masuk ke Sungai Nibong Highway sehingga ke bulatan Bem Baru. Kesesakan yang melampau pagi ni. Dan daripada bulatan Bem Baru menggunakan jalan Tunuk Tawang untuk terus ke Kelau, ke Sungai Kelau juga Bayar Lepas pagi ni juga turut sesak. Di Jalan Kampung Jawa dan juga Jalan Sungai Tiram di kedua-dua arah juga turut sesak. Pekan Bayar Lepas, persimpangan simpang 4 Bayar Lepas untuk masuk ke Kampung Seronok pagi ni sesak. Daripada Permatang Damar Laut menuju ke Batu Maung juga turut sesak. Daripada Teluk Kumbak membawa ke Sungai Batu untuk terus ke Bayar Lepas pagi ni juga turut sesak. Kalau kita nak kongsikan di balik pulau, balik pulau hanya di Jalan Sungai Nipah sedikit perlahan dan mula sesak. Daripada Jalan Sungai Pinang masuk ke Pekan Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Tun Sadun. Begitu juga Jalan Penuh Upih untuk masuk ke Jalan Tun Sadun turut sesak pagi ni. Kesesakan yang luar biasa di Pulau Pinang pagi ni. Yang mananya perancangan nak keluar dengan motor pagi ni ada nak whatever bertukar arah. Katanya kena naik kereta sebab apa? Hujan. Hujan rahmat membasahi bumi Pulau Pinang pagi ni. Alhamdulillah. Bersyukur kita. Daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Ramalan Cuaca Negeri pagi ni untuk edisi hari ni, hari Rabu 22/7/2026. Pagi ni ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Dan malam tiada hujan. Suhu minimum adalah 25 darjah Celsius, juga maksimum adalah 33 darjah Celsius. Ini yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi hati-hati mandu jalan raya kemana saja destinasi anda. Kami mendoakan supaya anda selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. 2107389 itu talian yang boleh anda hubungi ataupun layankan ruangan WhatsApp kami talian 0105080957 untuk topik yang saya nak bukakan, untuk topik yang kita nak bicarakan pagi ni. Dan saya nak menghargai dulu pendengar-pendengar juga penonton-penonton kita yang berada di ruangan live Facebook, di antaranya Mak Ngah Anggun, Abang JJ Gemas dan ramai lagi. Kita ada siapa lagi? Kita ada Rosalinda, kita ada Yusof Hashim, Pak Suomah, Apai Syam dan ramai lagi. Terima kasih. Apa topiknya, Jomi? Topik dia dengar betul-betul. Topik dengar betul-betul. Dengar betul-betul topik dia. Jadi pagi ni jangan gelojoh sangat. Yang sedang bersarapan pagi, selamat bersarapan pagi. Kita berhibur dahulu. Blues Gang, Katulis Tiwa. 7.29 mengambil 7.30 minit pagi. Radio Malaysia Amtera FM, segalanya untukmu.
1: Terbaik. Semua datang sini.
0: Saya Cik Morgan, sudah.